Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takribani milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Hayo yamesemwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Leonard Akwilapo, wakati akifungua maonyesho ya 27 ya kimataifa ya ujenzi na majengo ya 2026 jijini Dar es Salaam, ambayo yamekutanisha makampuni ya ujenzi na wataalamu kutoka nchi zaidi ya 30. Amebainisha kuwa ongezeko la idadi ya watu linaleta changamoto na fursa za uwekezaji, hasa katika sekta ya ujenzi, mali na miundombinu. Hivyo amesisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuzingatia tu kuongeza shughuli za ujenzi, bali pia kujenga miundombinu ya bei nafuu, jumuishi, yenye tija na endelevu. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa takribani milioni 62, ikijumuisha takribani milioni 60 katika Tanzania bara na takribani milioni 2 Zanzibar. Tanzania inalenga kukamilisha kwa asilimia 99 miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa nyasi. Jijini Dar es Salaam, ujenzi wa majukwaa na vyumba vya kubadilisha nguo katika viwanja unaendelea, huku kazi ya kuweka nyasi viwanjani nayo ikiendelea. Makonda alibainisha kuwa serikali inashirikiana na waandaaji wa michuano hiyo kuhakikisha kuwa miundombinu yote inayohitajika inakamilika kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano mikubwa zaidi ya soka ya wanaume barani humo. Rwanda na China zimezindua rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa kilimo na mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika juhudi za Rwanda za kujenga sekta ya kilimo cha kisasa na yenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo umefadhiliwa na Benki ya Uagizaji na Uuzaji ya China na unatekelezwa na kampuni ya uhandisi wa kijiolojia ya China. Ukiwa na makadirio ya uwekezaji wa dola milioni 47 za Marekani, mradi huo utahusisha ujenzi wa bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo milioni 6.5 za maji, mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia shinikizo utakaohudumia eneo la zaidi ya hekta 2600 za ardhi ya kilimo, pamoja na mifereji yenye urefu wa takriban kilomita 48.8. Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wametangaza mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damijog nchini Djibouti na Dewele nchini Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abi, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Kipindi kirefu cha ukame nchini Uganda kimesababisha mavuno duni, kukauka kwa vyanzo vya maji na kuchelewa kwa msimu wa upandaji. Sasa, wakati msimu wa mvua ukianza, mamlaka zinaonya kuwa mvua zinazotarajiwa kuwa nyingi kuliko kawaida zinaweza kusababisha mafuriko ya ghafla na maporomoko ya udongo. Hali hiyo inaweza kuongeza shinikizo kwa wakulima ambao tayari wameanza kupanda mazao mapya, pamoja na akiba ya chakula ambayo imeendelea kupungua kutokana na ukame wa muda mrefu.
1: Kaskazini na mashariki mwa Uganda ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Akiba ya chakula katika baadhi ya maeneo inapungua, huku misaada ya kibinadamu kutoka serikalini ikianza kuwa haba. Msimu uliopita wa upanzi pia uliathiriwa na kuchelewa kwa mvua, jambo lililowafanya wakulima wengi kuchelewa kuandaa mashamba yao kwa msimu unaofuata. Mkulima Benon Kisomose anasema mabadiliko ya mwenendo wa mvua yamefanya kuwa vigumu zaidi kupanga wakati mwafaka wa kuandaa mashamba.
2: Umwagiliaji si sawa na pale Mungu anapotubariki kwa kutuletea mvua. Jua likiwaka kwa zaidi ya mwezi mmoja, hata ukiweka maji kwa umwagiliaji, udongo hubaki na joto kiasi kwamba maji hayo huvukiza. Hivyo unaokoa mimea michache tu. Kwa mfano, ukiwa na ekari 5, huenda ukaweza kuokoa ekari 3 pekee, tofauti na mtu ambaye anategemea mvua kwa 100%.
1: Kwa kawaida mazao kama maharagwe ukomaa kwa muda mfupi, lakini mwaka huu wakulima wengi ndio kwanza wameanza kupanda. Kuchelewa huko kunaweza kupunguza mavuno iwapo mvua hazitadumu kwa muda wa kutosha. Hata katika maeneo ya kati mwa Uganda, ukame umeathiri mazao yanayolimwa karibu na vyanzo vya maji. Remigius Mbonye ni miongoni mwa wakulima walioathirika zaidi. Hivi sasa analazimika kusukuma maji kutoka kwenye kinamasi kilicho karibu ili kuyaokoa mashamba yake ya kahawa. Hata hivyo, miezi kadhaa ya ukame imeacha athari kubwa kwenye mashamba hayo, huku kukiwa na hofu ya mavuno machache na kahawa yenye ubora wa chini. Mbonye alikuwa akitarajia mavuno makubwa kutoka katika zao lake la kwanza la kahawa la kibiashara. Badala yake, amelazimika kutumia mfumo wa umwagiliaji kujaribu kuokoa sehemu ya mimea yake.
2: Ili kunufaika na mvua hizi zinazoanza mapema, ilipaswa tuwe tumeandaa mashamba mapema. Sasa maandalizi ni magumu kwa sababu udongo umekuwa mgumu na umeshikana. Hivyo kulima imekuwa kazi ngumu na ya gharama kubwa. Gharama imeongezeka karibu mara 3.
1: Mvua ambazo wakulima wamekuwa wakizisubiri kwa hamu sasa zinaweza kuleta changamoto nyingine. Wizara ya Uganda inayohusika na usimamizi wa majanga imeonya kuhusu uwezekano wa mvua nyingi kuliko kawaida, hali inayoweza kusababisha mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi. Kwa wakulima ambao ndio kwanza wamepanda mbegu, mvua hizo zinaweza kusababisha hasara hata kabla mazao hayajaanza.

0: kuanza kuchanua. Hali hiyo pia inaweza kuongeza shinikizo kwa bei ya vyakula nchini Uganda na katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki, huku wakulima wakikabiliwa na changamoto mbili kwa wakati mmoja: ukame uliopunguza mavuno na mvua nyingi zinazoweza kuharibu mazao mapya. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Magoa.
1: Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka, marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani, na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi hizi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana na kuweka kando maoni tofauti, na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni nzuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa maswala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao, uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri. Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya, na pande mbili zitaendelea na mazungumzo ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu, ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi hizi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China, na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa kama kawaida tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
2: Na hujambo na karibu. Wakulima na wauzaji wa maua nchini Kenya wanatoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kikanda ili kukabiliana na changamoto za gharama za usafirishaji, vikwazo vya kibiashara na ucheleweshaji wa marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Changamoto hizo zinaelezwa kuwa zinaathiri ushindani wa sekta ya maua katika masoko ya kimataifa. Wadau wa sekta ya maua nchini Kenya wanataka serikali za Afrika Mashariki kushirikiana na kutafuta suluhisho la changamoto zinazoongeza gharama za uzalishaji na usafirishaji wa maua. Miongoni mwa masuala yanayotajwa ni kupanda kwa gharama za usafirishaji wa bidhaa, vikwazo vya kibiashara kati ya nchi na changamoto zinazohusiana na marejesho ya fedha za VAT. Sekta ya maua ni sehemu muhimu ya biashara ya kilimo nchini Kenya, huku bidhaa zake zikihudumia masoko ya ndani na ya kimataifa. Gharama kubwa za usafirishaji zinaweza kuongeza gharama za usafirishaji maua kwa wanunuzi, jambo linaloweza kuathiri bei na ushindani wa wauzaji katika masoko ya nje. Wadau wanataka ushirikiano wa nchi za eneo hili kusaidia kupunguza vikwazo vinavyoathiri biashara ya mazao ya kilimo na kurahisisha shughuli za kampuni zinazofanya biashara kuvuka mipaka. Hatua hizo zinatarajiwa kusaidia biashara za maua kuimarisha shughuli zao na kuongeza uwezo wa kushindana katika masoko ya kimataifa. Kampuni ya kutengeneza nguo ya Fine Spinners nchini Uganda imewekeza dola milioni 5 za Marekani katika mashine mpya za uzalishaji, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuongeza uwezo wake wa kutengeneza bidhaa na kupanua masoko ya kimataifa pamoja na biashara. Uwekezaji huo unalenga kuongeza uzalishaji katika kiwanda chake kilichopo Kampala. Kwa mujibu wa taarifa ya Uganda Business News, uwekezaji huo mpya ni sawa na takriban shilingi bilioni 19 za Uganda. Fedha hizo zinaongeza uwekezaji wa kampuni katika mashine za uzalishaji kufikia dola milioni 35 za Marekani. Kampuni hiyo inatarajia mashine hizo mpya kuongeza uwezo wa kiwanda kwa kati ya 30% to 40% baada ya kuanza kufanya kazi kikamilifu. Ongezeko hilo linatarajiwa kuwezesha uzalishaji wa ziada wa tani 30% to 40% za uzi na kati ya vipande 150,000 to 200,000 vya mavazi kila mwezi. Kampuni hiyo inalenga kupanua mauzo yake katika masoko ya Ulaya na Afrika Mashariki, huku uwekezaji huo ukiwa sehemu ya juhudi za kuimarisha ushindani wake. Ongezeko la uzalishaji linaweza pia kusaidia kampuni kuhudumia oda kubwa zaidi kutoka kwa wanunuzi na kupanua shughuli zake za kibiashara. Uchumi wa Rwanda umekuwa kwa 9% katika robo ya pili ya mwaka 2026, ukichochewa na shughuli za viwanda, huduma na kilimo. Takwimu hizo zinaonyesha kuongezeka kwa shughuli za uzalishaji na biashara katika sekta mbalimbali za uchumi wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa makadirio ya pato la taifa yaliyotolewa na taasisi ya takwimu ya Rwanda NISR, thamani ya uchumi wa nchi hiyo kwa bei za sasa ilifikia faranka trilioni 7 za Rwanda. Hii ni ongezeko kutoka faranka trilioni 5 zilizorekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Biashara ya jumla na rejareja nayo iliongezeka kwa 18%, huku huduma za usafirishaji zikikuwa kwa 7%. Hata hivyo, uzalishaji wa mazao ya biashara ulipungua kwa 20%, hali iliyochangiwa zaidi na kushuka kwa uzalishaji wa kahawa. Na hatimaye, Ethiopia imesema juhudi zake za kujiunga na shirika la biashara duniani WTO zimeingia katika hatua za mwisho, huku serikali ikilenga kupanua fursa za biashara na kuimarisha mageuzi ya uchumi. Hatua hiyo inahusisha mazungumzo ya kimataifa na makubaliano ya upatikanaji wa masoko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ethiopia ENA, Wizara ya Biashara na Ushirikiano wa Kikanda imesema mchakato huo umeendelea kupitia majadiliano na nchi wanachama wa WTO. Ethiopia imekuwa ikifanya mazungumzo ya kujiunga na shirika hilo kwa muda mrefu, huku ikishughulikia masuala yanayohusiana na sera za uchumi na biashara. Serikali ya Ethiopia imesema mchakato huo una nguzo mbili kuu, ambazo ni mazungumzo ya pande nyingi ndani ya WTO na majadiliano ya upatikanaji wa masoko na nchi moja moja. Katika mazungumzo ya upatikanaji wa masoko, Ethiopia imekuwa ikijadiliana na nchi 17. Kukamilika kwa mchakato huo kunatarajiwa kusaidia juhudi za mageuzi ya uchumi na kuimarisha nafasi ya Ethiopia katika biashara ya kimataifa. Na msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Akiitwa jukwani katika asubuhi ya baridi, John Mark, kijana mwenye umri wa miaka 19, anayesoma lugha ya Kichina kama somo la ziada, aliwavutia sana waliohudhuria kwenye sikukuu ya mwezi iliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta. Uwezo wake mkubwa wa kutawala jukwaa, umbo lake refu na sauti yake yenye mvuto vilifanya wimbo wa jadi wenye mtindo wa kisasa uitwao Mapenzi ni kama wimbi la bahari kuwa hai wakati wa ufunguzi wa hafla ya mwezi mpevu, maua yanayostawi, ya mwaka 2026. Akiwa amevalia mavazi nadhifu, Mark aliimba maneno yenye hisia kali yaliyovutia kwenye sherehe hiyo ambayo mwaka huu huadhimishwa tarehe 25 Septemba. Hafla hiyo ilihudhuriwa na wanadiplomasia, wasomi na wanafunzi, ikijumuisha muziki, ngoma, kungfu, uandishi wa kaligrafia na kuonja keki tamu za mwezi. Ninapenda sana muziki wa Kichina kwa sababu mimi ni mwanamuziki, lakini zaidi ya hayo ninafurahia utamaduni wao, hasa mitindo ya mavazi. Katika sikukuu hii ninafurahishwa na uwezo wake wa kutuunganisha licha ya tofauti zetu za kitamaduni, alisema Mark. Sherehe hiyo ya mavazi iliyofanyika katika ukumbi mkubwa ilijumuisha hotuba, mijadala ya kitaaluma na maonesho ya kungfu, nyimbo, ngoma, uchoraji pamoja na kugawana keki tamu za mwezi. Mamia ya wanafunzi kutoka shule za msingi, sekondari na vyuo walihudhuria hafla hiyo ya nusu siku iliyoandaliwa kwa ushirikiano kati ya taasisi ya Confucius ya chuo kikuu cha Kenyatta na wilaya ya Dingtao ya mji wa Heze katika mkoa wa Shandong, mashariki mwa China. Sambamba na kauli mbiu yake ya mwezi mpevu, maua yanayostawi, sherehe hiyo ilitumia ua la peoni na mwezi kama daraja, ikiunganisha maua maarufu ya peoni ya kingo za mto manjano na haiba pamoja na uchangamfu wa maeneo ya savana ya Afrika Mashariki katika jitihada za kusaidia utamaduni wa maua hayo ya China kustawi kote barani Afrika. Leonard Chacha Mwita, mkurugenzi wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta, alibainisha kuwa sikukuu ya mwezi ambayo huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 kwa kalenda ya kilimo ya China ina umuhimu mkubwa barani Afrika kutokana na msisitizo wake wa kuungana kwa familia, shukrani na maelewano. Hivyo basi, tusherehekee siku hii kama familia moja. Sikukuu ya mwezi inatuleta pamoja kutafakari wakati uliopita na kuwa na uhusiano mbalimbali unaotuunganisha, alisema Chacha. Tang Jianjun, afisa katika ubalozi wa China nchini Kenya, alisisitiza umuhimu wa sikukuu ya mwezi katika kuziba pengo la kitamaduni na kukuza maelewano na kuishi kwa amani. Aidha, Tang alisema maadhimisho ya sikukuu hiyo nchini Kenya yanaendana na malengo makuu ya mwaka wa mawasiliano baina ya watu wa China na Afrika wa 2026 ambao ulizinduliwa mapema mwaka huu. Maadhimisho ya sikukuu ya mwezi yaliwavutia vijana wa Kenya ambao walifurahia shamra shamra na mbwembwe za mojawapo ya sherehe muhimu zaidi za jadi nchini China baada ya mwaka mpya wa jadi wa China. Kwa uchangamfu wake wa ujana ulioonekana wazi, Angela Tianshi Mora, mwanafunzi wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Kenyatta, alionyesha umahiri wa kipekee wakati wa onyesho la pamoja la kungfu na muziki wa asili wa Kichina. Mora alisema kuwa maadhimisho ya sikukuu ya mwezi yametoa fursa kwa vijana nchini kupata uelewa zaidi kuhusu utamaduni wa kale na wa kisasa wa China, pamoja na ushawishi wake katika ustaarabu wa dunia. Ikiwa na asili katika mila zake za kale za kuabudu mwezi na kusherehekea mavuno, sikukuu ya mwezi leo hii ni sikukuu rasmi nchini China na sehemu muhimu ya urithi wa utamaduni wa taifa hili la Asia. Kwa mujibu wa Benson Kamau, mwalimu wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Kenyatta, mbali na sherehe zenyewe, sikukuu hii inatoa fursa ya kuthamini familia, urafiki, furaha, amani na matumaini ya maisha bora ya baadaye. Halima Saidi, mwanafunzi wa elimu katika chuo kikuu cha Kenyatta anayesoma lugha ya Kichina ngazi ya awali, amepata uelewa mzuri kuhusu sikukuu hii. Anathamini mila zake zenye maana, hasa jinsi inavyoleta pamoja familia na jamii ili kuimarisha uhusiano na kusherehekea maisha. Na msikilizaji, basi tukiendelea mbele, sasa niko na mwenzangu Fadhili Mponji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Hapa kuna swali kwamba je, ni sawa kumpa adhabu ya kumchapa viboko mke wako? Manake kuna baadhi ya wanaume huwa wanawafanya watoto wao kama wanafunzi wa shule, anamwambia nyoosha mkono, alafu anamchapa viboko ama anamchapa viboko vile vya kwenye makalio.
3: Na maana wake hapo?
1: Mwanamke.
3: Sio watoto wa shule.
1: Yaani nasema kuna baadhi ya wanaume wanawafanya wake zao kama watoto wa shule.
3: Ndio
1: kwa kuachapa viboko kwa mkono, anamwambia nyosha mkono ama anamchapa kwenye makalio. Sasa je, adhabu hii kwa mke wako ni sahihi? Nikianza naye Mary anasema anasema kwamba wanawake wakigeuka kuwa makatili kuna wakati tusiwalaumu ama tusiwahukumu. Naye huyu anasema, anajiita nani? Huyu ni Calypso. Calypso anasema umaskini kweli si mzuri kabisa. Salma anasema kwamba labda sio mimi mtoto wa Ibra. Naye Femash anasema akitoka mikono hiyo manake hoi hapo. Akapike na kufua majinzi bado anadaiwa na huduma nyingine. Anirudishe kwetu tu. Huyo ndo akamalizia kusema hivyo. Huyu anaitwa nani? Dalali. Anasema mie unipige hivi. Alo. Patachimbika. Naye De Galax anasema na yeye kaganda tu hapo hapo. Manake unajua Fadhili, wakati anachapo maskini, ndio nakwambia kama vile mwanafunzi, unajua mwanafunzi uko na mwalimu wako, akikwambia nyosha mkono ni kuchapi, unanyosha, unachapa, unakwepa kwepa kidogo kidogo, lakini mkono bado uko hapo hapo na wewe umesimama hapo hapo unasubiri adhabu yako kama mtoto. Ndio alichokifanya huyu binti maskini. Na huyu Mande anasema kwamba kwani hana kwao? Mpaka endelee tu kupata sulubu namna hiyo. Patamas anasema huyu mume asingeniona tena. Na wa mwisho kabisa na Maureen anasema labda sio mimi. Haya, basi hayo ndiyo maoni ya wale ambao wamefuatilia kwenye kisa hiki. Kila mmoja inaonekana kwamba, na inaonekana wengi ambao wamechangia wanawake, na wote wanasema hapana. Yaani wao hawakubali kisa kama hicho. Fadhili, unahisi ni kwa nini mpaka wanaume wanawatreat watoto kama watoto wa shule ama watoto wadogo na kuwachapa viboko namna hiyo?
3: Kwa maana wanawatreat wake zao.
1: Wanawatreat wake zao kama watoto.
3: Unajua ni malezi na makuzi. Unajua mpaka leo katika jamii ya Tanzania, kwa mfano jamii ya Tanzania, nadhani hata jamii nyingi za Afrika, kuna namna fulani ya kumchukulia mwanamke ni kama vile mtoto. Inategemea umelelewa katika mazingira gani, umeona baba anafanya nini, umeona babu anafanya nini. Wako ambao wanawachapa wake zao viboko ni sio mbali sana. Ni mwaka huu nimeona Tanzania kuna mtu anamchapa viboko mke wake, amefanya makosa nyumbani. Ni kweli anamtendea kama mtoto mdogo, na mwanamke hana majibu yoyote. Ni kwa sababu amelelewa hivi. Unajua hiki kitendo hata cha mtoto kupigwa na mwalimu afu anakaa tu, unajua ni kwamba unamfundisha mtoto kwa dhalili. Maanake kuna mtu mmoja aliyewahi kusema kwamba kama unapigwa afu unakaa kimya, inaonekana kwamba wewe una tatizo akilini mwako. Kwa hiyo hata kama mtoto mdogo akipigwa, akikaa tu anakubali kupigwa, inaonyesha kisaikolojia kuna tatizo. Lakini
1: Fadhili, ngoja nikukatize. Watoto wengi wakipigwa ndo huwa inabidi watii.
3: Inabidi watii, lakini inabidi mtoto, kama kweli mtoto ana akili, ajifunze kujitetea. Lazima aoneshe hali fulani ya kujitetea. Unajua mtu unapodhalilishwa utu wako, kupigwa ni kudhalilishwa utu wako. Lakini kama kweli unavumilia kudhalilishwa utu wako, ina maana kwamba kuna tatizo fulani. Lakini kama una njia fulani ya kujitetea, sio kama ukwepe kosa au ukatae kosa, hapana, uwe na njia ya kujitetea. Kwamba bwana, ni kweli nimefanya kosa, lakini hiki hakina maana kwamba ni sahihi. Hapo kidogo inaonyesha kwamba huyu mtu kweli ana akili timamu. Lakini kutokana na malezi watu waliopewa, kuna baadhi ya watu kufuna mikoa ya kaskazini mwa Tanzania huko, sio kusini mwa Kenya huko. Ni kweli watu tukuta anachukua mkwaju, anamtandika mke wake, au tukuta mwingine anamtandika makofi mke wake kama vile anamtandika mtoto. Lakini kwa watu ambao wamelelewa katika mazingira ya sasa, yani hiyo ni kama vile unaleta ukoloni wa ile miaka ya 30, miaka ya 40 unarudisha leo.

0: si busara hata kidogo.
1: Na ukiangalia hata hii video inaonesha dhahiri kwamba huyo ni wale ambao wako kijijini. Kwa hiyo bila shaka labda mtoto maskini tu baada ya kuvunja ungo akakabidhiwa kwa mume wake, pengine hajasoma, hana chochote, yani kwa sababu mume wake ndio kila kitu. Yani mume wake sasa hapo anamchukulia kama ndio mzazi wake.
0: Ndio dunia,
1: ndio kila kitu.
0: Atakimbilia wapi?
1: Hana pa kukimbilia. Kwa hiyo maskini inabidi tu atii. Mume wake akimwambia lala, analala. Akimwambia kama vile unavomwamrisha mbwa, akimwambia kimbia, inabidi akimbie. Kaa hapo nikuchape, anakaa chapwe.
0: Kibaya zaidi ni kwamba nilikuwa nikisikia kina mama fulani wanaongea, anasema kwamba bwana, kama mimi binti yangu akikimbia kwenye ndoa, akija nyumbani nampokea kwa mikwaju. Namrudisha kwa mifani. Sasa unaweza kufikiria kwamba huyu
1: sio, kwanza umweke chini, umuulize kuna tatizo gani, alafu waweke wote wawili, ujue kama kuna tatizo upande gani uweze kusolve, unamrudisha kwa mikwaju. Inamaanisha nini sasa hapo? Kwa hiyo tunasema kwamba ndio wanawake sasa hivi kwa namna fulani tumepiga hatua katika kuondoa, manake hata ule mfumo dume kidogo kidogo tunaweza kusema kwamba umepungua, yani kutafuta haki za zetu wanawake, lakini sio kwamba haya matatizo yamekwisha kabisa.
0: Hajaisha
1: bado. Na kama tunavyosema mara nyingi kwamba wakati mwingine hizi haki zetu sio kwamba wanaume wanatunyima, tunajinyima sisi wenyewe.
0: Ndio.
1: Kama mfano ambao umeotoa, mtoto ana tatizo, amekimbilia kwao, mama anamwambia anamrudisha kwa viboko. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa tujue haki zetu. Nadhani huyu dada huyu kama angekuwa anajua haki zake asingekubali kunyosha mkono mume wake amchape kama mtoto. Mnaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Msikilizaji, basi sasa kama kawaida na kusihi uwe nasi kwenye weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi ji bu yi yue hu ren bu yu peng zi yuan feng lai 不亦乐乎.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
1: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
6: Taja hao, jele shi kensho hanyu, washi Zhangmang.
7: Habari yenu, karibuni kwenye idhaa ya weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
6: Wanshan hao a Zhou Shuai.
7: Habari ya jioni. Unajua nini? Watu wengi sana wanasikiliza programu yetu siku hizi.
6: Shima, ni sumo jidada? Ni chuzo shichang diao yenla?
7: Sikufanya utafiti wa soko, lakini kweli nataka kuenda nje kufanya uchunguzi.
6: Shida, wae shang chuchu kaucha isha. Je, suan shi yige xuexi de jihui.
7: Je, ungetaka kuiangalia pia? Basi, hebu tuende pamoja. Naweza pia kupitia maneno ambayo nimejifunza hapo awali.
6: Tuya, kaochadashihou, bujin neng liaojie dao tingzhong pengyoumen dui wumen jiemu de taidu. Dui ni laishuo, haineng xueshi dao hendo dongxi na.
7: Ndiyo. Hiyo ni nafasi nzuri kwangu. Hebu tufuate onyesho letu haya na tuendelee.
6: 好呀，那我们快开始今天的节目吧。
7: Hebu tuone nini kilichofanyika leo wakati Ken Xiaoshuai na Kong Lili walikuwa katika safari ya biashara.
8: 我们后天有安排吗?
9: 好像没有，我看一看。嗯，没有，怎么啦？
8: 后天我带你去买纪念品吧。好啊好啊，回国以后送朋友。
10: Tuna mipango yoyote kesho kutwa?
9: Sitani. Oh, wacha niangalie. La hatuna, kuna nini?
10: Nitakupeleka kununua zawadi kesho kutwa.
9: Ndio niwapelekee marafiki zangu nikirudi nyumbani.
8: Wamen hou tian you anpai ma?
9: Haoxiang meiyou, wo kan yikan. Meiyou, zenme la?
8: Hou tian wo dai ni qu mai jinian pin ba.
9: Hao a, hao a. 回国以后送朋友.
10: Tuna mipango yoyote kesho kutwa?
9: Sitani. Oh, wacha niangalie. La hatuna, kuna nini?
10: Nitakupeleka kununua zawadi kesho kutwa.
9: Ndio niwapelekee marafiki zangu nikirudi nyumbani.

0: Sithani, oh, wacha niangalie. La hatuna, kuna nini?
1: Nitakupeleka kununua zawadi kesho kutwa.
0: Ndiyo niwapelekee marafiki zangu nikirudi nyumbani.
2: Hada, kensho hanyu kending chengong, woman shachi zaijian.
3: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
4: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
5: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China siku ya leo. Hiki ni kipindi ambacho kinaendelea kukufunza lugha ya Kichina kila siku ili kukuwezesha wewe uwe mweledi zaidi katika kuizungumza lugha hii kwa ufasaha zaidi, lakini pia na kuandika ama kufahamu mambo mengi tu ambayo yanatokea kule nchini China yanayohusiana na watu, mambo ya kawaida, sikukuu, kutembea, kusoma na mambo kama hayo ambayo yanafanyika kule nchini China, ili wewe na wewe pia uwe na picha kamili inayoweza kukuelezea na kukufahamisha, kukuelimisha, lakini pia kukuburudisha. Wakati mwingine tunazungumzia mambo ya kuburudisha katika kipindi hiki cha weledi wa China. Leo hii kwa mfano tunazungumzia kuhusiana na sikukuu ya mwezi kule nchini China. Kuna sikukuu moja ambayo inahusu mwezi, inajulikana kama Mid Autumn. Kukuendesha kipindi hiki basi, mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
6: Peter Laoshi.
5: Mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu, sikukuu ya mwezi au Mid Autumn Festival, ama tamasha ya sikukuu ya mwezi, umeifahamu kwa sababu umeishi China na umesherehekea pia?
6: It's part of Chinese culture. Tunaifunza wakati wanafunzi tunawafunza pale lugha ya Kichina pia. We want them to understand Chinese culture. Culture entails mambo ya chakula, dressing, tunasema fujuang, na pia these festivals when people used to come together and do things, you know, maybe as a family and so on. So part of Chinese culture, then festival is one of them. And festivals ziko nyingi sana.
5: Kuna sikukuu nyingi whole, sana ndani ya mwaka mmoja.
6: Kutoka tu wakati tunasema spring, tunaenda summer, tunaenda autumn, tunaenda winter. Kila season unapata kuna sherehe fulani ambayo inafanyika wakati ule. Then to start with, kuna spring festival. Hiyo inajulikana sana, tunasema ni Chunjie.
5: Chunjie
6: ambayo inakuja mwaka ukianza pale. Wakati ni msimu wa Chuntian.
5: Ule ni mwaka mpya wa Kichina.
6: Then kutoka hapo ndo tunaenda Mid Autumn Festival, tunasema Zhongxiujie is also one of them. But zenye zinafuatana after tunaenda Lantern Festival. Then kuna ile siku ambayo Wachina wanaenda kutizama wale watu ambao walikufa. Tunasema ni Qingmingjie.
5: Chimi wanaenda kusafisha makaburi.
6: Then kuna Dragon Boat Festival. It will happen in summertime. Nasema ni Tuanwujie.
5: Tuanwujie.
6: Then kuna ile ya wakati wapenda nao kama Valentine ya Kichina. Nasema ni Chisi. Ni kama Qingrenjie ya Wachina sasa. Chisi. Then kuna Mid-Autumn Festival. This is now Zhongxiujie. Zhongxiujie. Unaenda vile mpaka unafika wakati wa winter pale mwezi wa 12 pale laba. So leo tunazungumzia kuhusu Zhongxiujie.
5: Hiyo ni
6: Mid Autumn Festival. Naam.
5: Inamaanisha nini?
6: Ni siku ya kutizama mwezi.
5: Siku ya kutizama mwezi
6: na familia kuja pamoja kula chakula. Ni equivalent of what we have in the Western world. Reunion inaitwa ile reunion day or something. There is a festival in the Western world, inakaa kama the Chinese Mid Autumn Festival, ambapo familia inakuja pamoja wanakula chakula.
5: Naam, sasa wakati ule pia wanapika aina fulani za chakula.
6: Naam.
5: Na kile ambacho ni maarufu zaidi ni ile mooncake.
6: Na maybe before something tungesema ni when is it held.
5: Naam.
6: Inakuanga mwezi wa nane. The lunar year. Nongli. Paiwe. Shouhao. That is the lunar month, 8th month. Or then 15th of the 8th month in the lunar calendar.
5: Kwa hivyo ikifika wakati wa sikukuu kuna mambo mengi ambayo unaweza kufanya. Kama uko nchini China kwa mfano, unaweza ukaenda katika matamasha ya kuwasha taa, kwa sababu kuna tamasha mbalimbali za kuwasha taa wakati ule wa kipindi cha mid autumn. Unaweza ukaenda katika tamasha kama hizo. Lakini pia ya muhimu zaidi ni kushiriki katika unapika na kula keki ya inaitwa
6: mooncake. Yue bing. Yue ni mwezi. Then bing ni your cake. So yue bing.
5: Kwa hivyo kama alivyosema mwalimu, sikukuu hii ya mwezi ni kama kuleta watu pamoja, wa familia, watu wanakula pamoja, wanakula chakula pamoja, wanapika pamoja, wanafurahia kwa sababu ni kipindi ni kama tu family reunion.
6: Nasema ni Thanksgiving Day.
5: Thanksgiving Day kule Marekani vile ninakokuwa wanachinja bata mzinga wengi tu. Wanachinja bata mzinga.
6: Kwa hivyo the most important thing ni familia kuja pamoja kuongea, kula chakula, that family reunion.
5: Mnaweza mkapika nyumbani au mkaenda katika mgawa mkakula pale chakula. Tumesema kwamba mooncake ni mojawapo wa kile chakula ambacho ni cha msingi zaidi wakati ule wa sikukuu ya mid autumn.
6: In fact, also it sounds like giving presents pia. Unapata like inaona pale katika Confucius Institute when visitors come to visit us wanatuletea very well packed packaged inakuwa kama zawadi.
5: Na siku hizi kwa sababu ya maendeleo ya mapishi inakuja katika rangi mbalimbali lakini kimsingi inatengenezwa na unga wa ngano tu pamoja na kuwekwa labda vile viungo vingine sukari na mambo kama hayo. Ni keki maalum sana ya kipindi kile,
6: keki ambayo ni tamu sana. Sijui kama
5: nimeshakula mara nyingi sana. Nimeshakula mara nyingi sana. Zingine pia zinatengenezwa na unga wa soya. Na umuhimu wake zaidi ni kwamba ni ishara ya kuunganisha familia ama umoja wa familia.
6: Kumbuka even its shape very important. It's a circle.
5: Ni keki moja ndogo ya mfiringo.
6: Kuonyesha you know watu kuwa pamoja all in one but you know in a family in a circular we all for togetherness.
5: Na kwa tangu jadi keki imekuwa ikikatwa kulingana na kuna watu wangapi katika familia. Unaona? Kwa sababu maana yake hasani kusherekea umoja wa familia. Haya, sasa kwa sababu ni kipindi cha sikukuu ya mwezi.
6: Naam.
5: Utaona kuna ishara nyingi sana za mwezi kwa mwenye maduka, kwenye simu watu wanatumiana tu picha zinazoonyesha mwezi kwa sababu ni kipindi maalum cha familia kuwa pamoja.
6: Kumbuka ile siku ile festival inafika wakati mwezi it's full. When there is the full moon.
5: Naam.
6: And they used to like wanasema ku appreciate the moon, kutizama. Kumbuka there is a story nilikuwa tunaambiwa wakati tunasoma Chungwa Wenhua, that in the olden days sometimes wazazi wako nyumbani, then kuna watoto ambao wameenda maybe nje kufanya kazi. So at this time sometimes they may hawako pamoja na familia, wako kule kwao, wazazi wako nyumbani. So they used to like when you look at the moon maybe at home wazazi wako wanatizama. Wao kwa pale pia unatizama moon. So it's like the moon used to connect them. Unatizama
5: kila mtu anatizama,
6: so somehow you are connected.
5: Mnaunganishwa na
6: you can see family, you know, because of the moon. Now
5: kwa hivyo unaelewa huo ndio undani bado wa sikukuu, kwa sababu kile kitendo cha kutazama mwezi pamoja tayari hiyo inaleta maana fulani katika kusherehekea sikukuu ya mwezi. Lakini pia kuna kuwasha taa. Watoto wanafurahia zile transistor lantern kwa lugha ya Kiingereza. Wanaangalia zile taa na ni sehemu tu ya kusherehekea sikukuu ya mwezi kule nchini China.
6: Kanyanga pale maybe wakati wa jioni hivi mnaenda maybe na kwa bustani ama karibu kando ya mto Isuzu in Tianjin. There is mtu alikuwa anaitwa Haiho. Wale watu wanaenda pale ni familia, wanawasha zile taa. Wanaziachilia sasa zinaenda. Alafu watu wanapiga picha sana. Very nice scene.
5: Ina mandhari mazuri sana.
6: Naam.
5: Na kutoa zawadi pia kwa marafiki na jamaa zako. Ni sehemu ya sikukuu ya mwezi kwa sababu kile ni kipindi maalum. cha kukumbukana, cha kutakia na heri, kufurahia pamoja. Kwa hivyo unapenda.

0: say in a family, maybe five of us came for the family dinner.
1: Mm-hmm.
0: One of us didn't.
1: Mm-hmm.
0: So watafanya ile video.
1: Video
0: kwa watu wanakula, hata yule pia ako ile side na you know, like tuna ni kama hapo
1: wanaonana tu, naam.
0: Ah, anatizama tunakula nini.
1: Mm-hmm.
0: Na, at times wanamwekenga mpaka sahani yake. Unapata kuna sahani iko tu pale.
1: Mhm.
0: Kuna mtu anakula linde, lakini ni ya yule ambaye
1: mm-hmm.
0: hajaweza kujumuika na wengine katika kula chakula.
1: Wakati ule wa kipindi cha sikukuu ya mwezi pia watu wanapata ruhusa ndogo kazini.
0: Na.
1: Kwa hivyo unaweza ukatembea sio mbali sana kwa safari mm-hmm. Labda kutoka mkoa huu kwenda mkoa ule ama ukatembelea maeneo ya utalii ama katika sehemu za milima.
0: Mm-hmm.
1: Ama mahali ambapo hujawahi kwenda unaweza kuchukua muda huu pia unasafiri kutoka mji mmoja kwenda mwingine, unaweza kutoka mji mkuu unakwenda kwenye mkoa mwingine
0: ama unaenda Jiashang.
1: Jiashang
0: ile nyumbani kule ulikozaliwa,
1: hometown.
0: Hometown
1: unakwenda unasalimia wenye wazazi.
0: Mm-hmm.
1: Na pia China siku hizi kila siku kuu imekuwa ni fursa nzuri ya kufanya manunuzi, unajua. Na kampuni nyingi nazo pia zimechukua fursa ya siku kuu kuuza zaidi,
0: kama ile kama ni ya moon, hiyo ya moon cake unapata that time moon cakes are made, packaging is done, so people can be able to sell.
1: Na watu wanauza na wananua sana, hasa katika mitandao. Na pia bidhaa nyingine nyingi tu. Sikukuu inamaanisha biashara, watu wananunua, wanauza na kadhalika na kadhalika.
0: Pia kuna zile salamu ambazo unasalimiana wakati wa Mid Autumn Festival.
1: Mm-hmm.
0: To happy Mid Autumn Festival.
1: Aha.
0: Zongqiujie kuaile.
1: Chunjie kwae la.
0: Kumbuka in the past tumesema ile spring. Tumesema chunjie kwae la. Masini kwae la. Sasa hii ni chunjie kwae la.
1: Kwae la. Na mshowe usisahau kupiga picha ukitazama mwezi kwa sababu ni sikukuu ya mwezi.
0: Naam.
1: Kule nchini China ni baadhi ya sikukuu ambazo zinafanyika kule nchini China. Kila mwaka kuna sikukuu nyingi, tumekuwa tukizungumzia sikukuu ya mwezi kule nchini China. Haya, tutakamilishia hapo kwa leo msikilizaji. Wacha na utafuta wimbo wa leo sasa.
0: Wimbo wa leo pia uko una mwezi pale, kutizama mwezi. Tunasema ni Kan Yue Liang Pa Shang Lai.
1: Kan Yue Liang Pa Shang Lai.
0: Kan Yue Liang Pa Shang Lai.
1: Maana yake ni kwamba tuangalie kwa pamoja kuchomoza kwa mwezi. Na wimbo huu unasema usiku wa leo na kukumbuka hata siwezi kupata usingizi. Napenda kuona tabasamu lako na kuwa nawe kila siku. Napenda pia kuangalia mwezi unachomoza kimya kimya tu pamoja na wewe. Huku nikikujuza mapenzi yangu kwako, mimi nitakuwa yule unayenisubiri na kukupatia maisha matamu. Ninazunguzia mwezi. Mwezi una mahaba mengi sana, kwa hivyo kipindi cha kutazama mwezi kule nchini China. Baadhi ya watu wana ile kumpatia mchumba pete na kumuuliza kama mtafunga ndoa.
0: Ah, naam, ile propose.
1: Propose. Watu wanafanya hivyo kwa sababu mwezi ni unatoa nuru ya
0: long man, ile romance.
1: Ni mahaba makubwa sana mkifanya hivyo katika mwezi. Ni kama tu katika mvua. Kwa hivyo ni sikukuu ya mwezi kule nchini China. Tunakamilisha kipindi chetu kwa leo. Mimi ni Ronald Mutia na upande wa pili
0: Bidala Oshu.
1: Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi.
0: Zaijian.
1: Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
2: Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takriban milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Hayo yamesemwa na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Leonard Akwilapo wakati akifungua maonyesho ya 27 ya kimataifa ya ujenzi na majengo ya 2026 jijini Dar es Salaam, ambayo yamekutanisha makampuni ya ujenzi na wataalamu kutoka nchi zaidi ya 30. Amebainisha kuwa ongezeko la idadi ya watu linaleta changamoto na fursa za uwekezaji, hasa katika sekta ya ujenzi, mali na miundombinu. Hivyo amesisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuzingatia tu kuongeza shughuli za ujenzi, bali pia kujenga miundombinu ya bei nafuu, jumuishi, yenye tija na endelevu. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa takriban milioni 62. Ikijumuisha takribani milioni 60 katika Tanzania bara na takribani milioni 2 Zanzibar. Tanzania inalenga kukamilisha kwa asilimia 99 miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa nyasi. Jijini Dar es Salaam, ujenzi wa majukwaa na vyumba vya kubadilisha nguo katika viwanja unaendelea, huku kazi ya kuweka nyasi viwanjani nayo ikiendelea. Makonda alibainisha kuwa serikali inashirikiana na waandaaji wa michuano hiyo kuhakikisha kuwa miundombinu yote inayohitajika inakamilika kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano mikubwa zaidi ya soka ya wanaume barani humo. Rwanda na China zimezindua rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa kilimo na mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika juhudi za Rwanda za kujenga sekta ya kilimo cha kisasa na yenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo umefadhiliwa na Benki ya Uagizaji na Uuzaji ya China na unatekelezwa na kampuni ya uhandisi wa kijiolojia ya China, Ukiwa na makadirio ya uwekezaji wa dola milioni 47 za Marekani, mradi huo utahusisha ujenzi wa bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo milioni 6.5 za maji. Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia shinikizo utakaohudumia eneo la zaidi ya hekta 2600 za ardhi ya kilimo, pamoja na mifereji yenye urefu wa takriban kilomita 48.8. Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wametangaza mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damijog nchini Djibouti na Dewele nchini Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abiy, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani, na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi hizi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana na kuweka kando maoni tofauti na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni zuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa masuala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu.

0: binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao, uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri. Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya, na pande mbili zitaendelea na mazungumzo ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu, ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi hizi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takribani milioni 120 ifikapo mwaka 2050, jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Hayo yamesemwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Leonard Akwilapo, wakati akifungua maonyesho ya 27 ya kimataifa ya ujenzi na majengo ya 2026 jijini Dar es Salaam, ambayo yamekutanisha makampuni ya ujenzi na wataalamu kutoka nchi zaidi ya 30. Amebainisha kuwa ongezeko la idadi ya watu linaleta changamoto na fursa za uwekezaji, hasa katika sekta ya ujenzi, mali na miundombinu. Hivyo amesisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuzingatia tu kuongeza shughuli za ujenzi, bali pia kujenga miundombinu ya bei nafuu, jumuishi, yenye tija na endelevu. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa takriban milioni 62, ikijumuisha takriban milioni 60 katika Tanzania bara na takriban milioni 2 Zanzibar. Tanzania inalenga kukamilisha kwa asilimia 99 miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa nyasi. Jijini Dar es Salaam, ujenzi wa majukwaa na vyumba vya kubadilisha nguo katika viwanja unaendelea, huku kazi ya kuweka nyasi viwanjani nayo ikiendelea. Makonda alibainisha kuwa serikali inashirikiana na waandaaji wa michuano hiyo kuhakikisha kuwa miundombinu yote inayohitajika inakamilika kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano mikubwa zaidi ya soka ya wanaume barani humo. Rwanda na China zimezindua rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka kwa ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa kilimo na mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika juhudi za Rwanda za kujenga sekta ya kilimo cha kisasa na yenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo umefadhiliwa na Benki ya Uagizaji na Uuzaji ya China na unatekelezwa na kampuni ya uhandisi wa kijiolojia ya China. Ukiwa na makadirio ya uwekezaji wa dola milioni 47 za Marekani, mradi huo utahusisha ujenzi wa bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo milioni 6.5 za maji, mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia shinikizo utakaohudumia eneo la zaidi ya hekta 2600 za ardhi ya kilimo, pamoja na mifereji yenye urefu wa takriban kilomita 48.8. Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelle na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wametangaza mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damijog nchini Djibouti na Dewele nchini

0: Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abi, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka, marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani, na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi hizi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana na kuweka kando maoni tofauti, na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni nzuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa masuala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao, uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri. Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya, na pande mbili zitaendelea na mazungumzo ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu, ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi hizi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mogoa anaanza.

kwa vyovyote ambavyo ingelikuwa, ilikuwa bora kidao kufungashwa na lile jahazi. Kuendelea kuburutu na jahazi lile, hata kama kungelikuwa ni kwa muda wote wa safari yao, au pengine uwai wao wote, basi kulikuwa bora kuliko kukiachia kidao chini ya yule naodha wake wa mwanzo. Kwao naodha huyu mpya alikuwa akosei kwa lolote, kwa chochote. Naodha, umefanya la maana ingawa hukutushauri. Tunajua kwamba wewe ni mjuzi zaidi na unaona mbali. Wewe ni mtaalam na mweledi wa mambo ya safari, hasa haya ya baharini. Hata kama tulikuwa na mwelekeo tofauti na wale ndugu zetu wa jahazini, hilo halituzuii kutangamana nao. Madhali sasa tumekubaliana kwenda mwelekeo mmoja tu. Na udhe wetu imara, fanya utakavyo na uonavyo wewe. Hivyo ndivyo walivyotoa tamko lao abiria wa kundi hili. Na udha naye akawa amelipokea kwa majigambo na imani kwamba yupo pamoja na abiria wake. Viwavyo vyovyote na viwe. Basi katika hali kama hiyo ndivyo Ziyad alivyojikuta amesakamika katika kidao kinachoburutwa. Hatima ya safari yao, hapana shaka, ilikuwa mikononi mwa naodha wa jahazi kubwa na wala sio mwa naodha wa kidao chao kama wengine walivyodhani. Ziyad alishika tama akiwa hana la kufanya, ingawa mambo yote yalitendeka mbele ya hadhira yake. Alishajijua kuwa naye alikuwa miongoni mwa wale waliopinga mfungasho ule wa kidao chao kidogo na jahazi lile kubwa. Lakini kilichokuwa kinampa taabu hasa ni kujiuliza ni kipi hasa walichokuwa wakikipinga pale. Je, walipinga ule mfungasho kama mfungasho tu, au walipinga ile aina ya mfungasho tu na sio mfungasho wenyewe? Na ama walikuwa wakipinga ule muda wa mfungasho wenyewe? Alivyoona yeye ni kuwa watu wengi wa kundi lake hawakuwa na hakika hasa juu ya kipi kati ya hivyo ambavyo walivipinga. Hata naye mwenyewe hakuwa na hakika hiyo. Pengine ilikuwa lazima kwa wakati ule kujifungasha na jahazi lile kubwa, maana kama ilivyosemwa, bahari ilikuwa chafu. Kama ni hivyo, wakupingwa ulikuwa si mfungasho moja kwa moja. Pengine hapakuwa na namna ya kukifungasha kidau kidogo na jahazi kubwa kama lile, isipokuwa kwa namna ile ya kukiburura tu. Kama ni hivyo pia, hapakuwa na la kulipinga. Lakini je, mipaka ya mfungasho huu ni ipi au lini? Sasa Ziyad akangamua lile hasa alilokuwa na shaka nalo, kwamba mfungasho huu haujulikani mipaka yake ya muda. Kufika bandarini salama salimini, alionekana ndiyo ingelikuwa hatima ya mfungasho huu. Hapo tena kila chombo kingelikwenda na yake. Lakini vipi ikiwa tu kufika huko bandarini? Je, tutaendelea na kutangatanga huku tunaburutu hadi lini? Je, maisha yetu yote ndiyo yatamalizikia humu humu kwa njaa na kiu? Je, watoto wetu watazaliwa na kukulia na hatimaye kufia humu humu safarini bila ya kukujua kwao, halafu miili yao iwe mlo wa samaki? Ziyad alijiuliza hayo huku akimwangalia mwanamke mmoja mle kidauni akitafunika kwa uchungu. Picha ya watu wawili waliotupwa baharini sasa hivi ilimrudia tena akilini. Akawa anayesikia yale mayowe na maapizo yao pale walipokuwa wakizama, huku wakigugumia mafunda ya maji chumvi. Hatufi, tunapotea tu mbele ya macho. Bado tutaendelea kusikia, bado tutahoji jambo hili milele na milele. Dumu daima, kamwe hatufi. Maneno hayo yalimkumbusha ule usemi kwamba mfamaji haachi kutapatapa. Lakini je, maneno yao yalikuwa ni ya kutapatapa tu? Alijiuliza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Sasa Ziyande akaanza kuona kuwa ule msimamo wake wa kuwa hakuwa na la kufanya ulihitaji kuangaliwa upya. Je, ni kweli hakuwa na la kufanya? Ilikuwa stahiki kweli kuendelea na hali ile? Hapana, haistahiki wala haistahimiliki. Alijikuta akisema kwa nguvu zake zote. Sauti yake ilikuwa kali sana, kiasi ya kwamba wale abiria wote ndani ya kidao walitulia ghafla kama walioamrishwa na malaika. Wote waligeuka kwa umoja wao kama walioambiana. Wakamkodolea macho Ziada, na Odha naye akayatupa macho yake kwa Ziada pia. Ana nini mwenda wazimu huyu? Ndivyo nyuso zao zilivyosomeka zikiuliza. Nina jambo nataka kusema, na nyote humu kidauni sharti mnisikilize vyema. Aliuhisi upepo pia ukisita na mawimbi yakikoma kucheza danadana. Watu wote wakiwa bado wameshangazwa na mwendo wazimu huyu, wakakaza makini kusikiliza hicho kichekesho anachotaka kukitoa.

Mwendo wazimu bwana. Yaani tafrani yote hii naye anataka kutuletea mwendo wazimu wake. Alisema mtu mmoja, lakini alizibwa mdomo na mwenziwe. Kwani mwendo wazimu alishaanza kuleta mwendo wazimu wake. Naodha ni mtu mmoja tu miongoni mwa watu wengine wanaopanda ndani ya chombo chochote bila ya kuzingatia ikiwa chombo chenyewe ni kidogo au kikubwa. Ama hapa umekosa? Sauti moja ilisema, lakini haikuwa kubwa sana kwa mwendo wazimu kuweza kuisikia. Weledi wa uodari alionao, Ziada aliendelea, hauna maana ya uungu wala utume. Bado anabakia kuwa mwanadamu ambaye hatumtarajii utukufu wala ukamilifu, bali upotovu na upungufu. Huyo si mwenda wazimu, na wadha wa kidango alishtukia, akisema kimoyomoyo. Hasa safari inapokuwa muhimu na ya wote kama hii, manaodha kufanywa wingi ni busara, kusudi mawazo yao yasaidie kutuvua tutakapo. Kwa nini basi kila abiria asijione naodha kwa upande wake? Kwa nini asiulize atoe mawazo yake juu ya safari hii? Si kila wakati ambapo wapishi wengi mchuzi uzidi chumvi au wali huwa mashendea. Sisi abiria wa kidauni hatutaki kuburutwa na jahazi hili kubwa, bali hata wajahazi hawautaki mzigo huu wa kujitakia. Jahazi lina mwelekeo linaokusudia kwenda. Haja na mahitaji ya abiria wake yako huko. Na kidao kina mwelekeo wake. Haja na mahitaji ya abiria wake yako huku. Njia ni nyingi za kuweza kutufikisha huko. Na bahari, hii bahari ina mawanda mapana, alisema huku akimeza mate. Wakidauni tu wachache mno, wajahazini ni wengi mno. Wakidauni tulikuwa tunakwenda mashariki, wajahazini mlikuwa mnakwenda magharibi. Uwapi uwiano? Uwapi mfanano? Uwapi hata pawe na mfungasho? Ikiwa mnatusaidia eti tusije tukakariki, basi kwa nini hamtambui kwamba sisi tuweledi wa kuogelea? Kwamba nyinyi mwanafunzi kwetu? Kwamba sisi tuwazaliwa wa baharini? Na nyinyi watu wa kidauni? Aliwageukia abiria wenziwe. Si muda mrefu safari itakuwa ngumu zaidi kwa jahazi kuimudu. Abiria wake watapaswa kuchopia mwetu. Kule shehena ikipungua, huku shehena itaongezeka. Tutakariki, chombo chetu kitakufa maji. Tutaokolewa na naodha wa jahazi. Tutatiwa jahazini na kidau chetu kitakuwa kimepotea na safari yetu itakuwa imefutika. Naodha wa jahazi atageuka. Atarudi magharibi. Kamwe hatutafika mashariki. Mtu mmoja alikuwa anataka kumuuliza swali mara kwa ghafla, mkono mmoja wenye nguvu ulimsukumiza Ziad baharini. Si tukufa, alipiga ukwenzi huku akimezwa na bahari. Alipoibuka vyombo vilikuwa vimeshasonga mbele, naye akatapatapa lakini pumzi zilimwisha. Huyo Ziad akakariki katikati ya mkondo. Akitamaki, mwalimu alijikuta yupo pale pale pake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Wito uliowataka waumini kujiunga na sala ya Isha ndio uliomshtua na kumzindua. Alifuta uso kwa unyonge na ukiwa, akatupa macho baharini. Ilikuwa tulivu iliyoonekana kujaa shwari na amani. Wala hakukuwa na chombo chochote. Yeye wala hakuwa kule. Alikuwa pale pale alipokuwa. Ndiyo. Hakuwa amegariki na kamwe hakuwa mfu. Utokufa. Alikumbuka kumwambia nahodha wa kidau. Taratibu alijikongoja kwa machofu na maumivu kurudi nyumbani. Kesho yake wakati kama ule ule, machweo yalimkuta Ziyad akiwa pale pale. Alikuwa amekaa mkao wake ule ule wa kawaida na macho yake yalikuwa yakiangaza kule kule. Kule kule mbali, mbali ya upeo wake. Alichokishuhudia sasa ni tafrani na harakati za abiria waliokuwemo ndani ya jahazi. Nahodha alikuwa ameacha kamba za tanga. Uso wake ulionekana kufadhaika kwa muuma. Upepo ulikuwa mkali na mawimbi yalishindana kwa nguvu zao na hasira zao. Nahodha alikuwa ameshakata tamaa. Hapana shaka mambo yalikwisha mshinda. Hapo ndipo Ziyad alipoishuhudia ajabu. Bahari ilianza kuwa chafu. Kidau pamoja na udogo wake kikafanywa kuwa kimbilio la wale abiria wa jahazini. Nahodha wa kidau aliamrisha nafasi zitengwe kwa wageni wao. Huku kidau kikiendelea kuburutwa, kiliwapokea abiria wa jahazini kwa ukarimu. Walipatiwa nafasi nzuri karibu na nahodha. Ndiyo ndugu zetu, tu pamoja katika heri na shari zote. Nahodha wa jahazi alipiga kelele kwa kumsifu na kumshukuru na nahodha mwenziwe wa kidau. Safari ikawa inaendelea. Kufika mbele kidogo, Ziyad alishuhudia hali kizidi kuwa mbaya. Kidau kilikuwa kimezidiwa na shehena. Polepole kilianza kunywa maji chumvi, tangu mafundafunda hadi takataka mpaka ndondo. Kidau kilikuwa kinazama. Msaada ulihitajika haraka. Mungu ashukuriwe, maana baadhi ya ndugu zao wa jahazini walikuwa wamebakia kwenye jahazi. Baada ya kuona vile, wakawarushia kamba na chombo walichokuwa nacho cha kuwaokoa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Si kitambo kirefu baadaye, abiria wote waliokuwa kidauni walikuwa wametulia ndani ya jahazi. Bahari kidogo ilionekana kutulia. Safari sasa ikawa moja ndani ya chombo kimoja. Chini ya unahodha wa nahodha moja tu, yule wa jahazi. Ziyad aliendelea kukitazama kidau kile kizuri kikizama kidogo kidogo. Hakujijua hasa yeye mwenyewe alikuwa wapi. Hakuwemo kwenye jahazi. Hakuwa miongoni mwa waliookolewa, lakini pia hakuwemo kidauni. Alikiona namna kilivyoghariki peke yake na rangi zake nzuri. Weupe kwa weusi, wekundu kwa kijivujivu. Kilikuwa kikizama peke yake. Kilikuwa na ukiwa na upweke. Abiria kiliokuwa kimewachukua walikwisha kukiacha kipotee. Walikwisha kukisahau. Walikuwa radhi kizame peke yake, mbao zake zioze na kuyeyukia baharini. It's the kids, baby. Pochi, pochi, pochi, pochi, pochi.

0: Katika dhati ya moyo wake, Ziyad alikihisi kidau kikisikitika huku kikipukutikwa na machozi. Machozi. Maskini machozi ya kidau. Naye Ziyad akaanza kupukutikwa na machozi, maana alijiona kuwa ni yeye tu aliye yahisi machungu ya machozi yale. Wengine wote hawakuwa na habari nayo. Kwao yalikuwa machozi ya samaki yaliyokuwa yakipotea na maji. Lakini kwake yeye, kila tone la chozi lilipoangukia baharini ni kama liliangukia juu ya ngozi yake. Lilizizima na kutetemesha kwa uchungu wake. Kidau, maskini kidau, kilikuwa kinalia. Kilikuwa kinalilia kusalitiwa. Kilikuwa kinalilia msaada. Sitoghariki, Ziyad alikisikia kikisema katikati ya kwi kwi na kilio. Sitopotea kamwe, sitopotea, sitopotea, nitaokolewa. Kidau kilinadi ingawa kilikuwa kimeshazama chote isipokuwa kile kisogo chake tu. Kilikuwa kinapotea hata kama kilikana kupotea kwake. Ndiyo, utoghariki, hupotei, nitakuokoa, tutakuokoa. Ziyad alipiga kelele akikimbilia baharini. Mbio kama farasi wa mashindanoni, anakimbilia kukiokoa kidau. King'ora cha meli kutoka Uchina iliyokuwa ikitia nanga ndicho kilichomzindua Ziyad kuwa yumo baharini. Maji ya kiuno, nguo zote chapachapa. Bahari ilikuwa katika amani yake na utulivu wake wa kawaida. Mbala mwezi ilimulika juu ya bahari. Ule mwangaza wake ulikuwa umeyageuza maji ya bahari kuwa mithili ya lulu zilizotandazwa juu ya bustani pana. Alijikokota akatoka baharini, mwili wake ukianza kutetemeka kwa baridi ya pwani. Akiwa bado yutonge, aliinua mguu wake kuelekea nyumbani, macho chini na kichwa amekiinamisha kama tunda lililokizidi uzito kikonyo chake. Maji yaliendelea kuchiririka kwenye miguu ya suruali yake. Uzami tama uzami, takuokoa. Dhamana ni yangu mimi, mfu utawa. Uzami takuokoa. Ziyad aliimba kwa kupaza sauti sana, huku akikimbia njia nzima hadi alipofika kwake. Kesho yake asubuhi na mapema, mke wake alimpeleka hospitali ya wendawazimu ili akapatiwe ushauri na matibabu ya akili. Kwani mimi mwendawazimu au ni mke wangu? Alimuuliza daktari. Na huo basi ndio mwisho basi wa hadithi hii ya akili ya mwendawazimu. Mwisho wa hadithi hii ya akili wa mwendawazimu kwenye kitabu cha Maskini Milionea na hadithi nyingine. Mimi ni Jacob Mogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa simulizi ya hadithi nyingine kwenye kitabu cha Maskini Milionea na hadithi nyingine. Hadithi ya akili ya mwendawazimu imeandikwa na Mohamed Khalef Hassami. Mohamed Khalef Hassami ndiyo aliandika hadithi hii ambayo inazungumzia kuhusu akili ya mwendawazimu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takriban milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira.

ikijumuisha takribani milioni 60 katika Tanzania bara na takribani milioni 2 Zanzibar. Milisha kwa asilimia 99 miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa nyasi. Jijini Dar es Salaam, ujenzi wa majukwaa na vyumba vya kubadilisha nguo katika viwanja unaendelea, huku kazi ya kuweka nyasi viwanjani nayo ikiendelea. Makonda alibainisha kuwa serikali inashirikiana na waandaaji wa michuano hiyo kuhakikisha kuwa miundombinu yote inayohitajika inakamilika kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano mikubwa zaidi ya soka ya wanaume barani humo. Rwanda na China zimezindua rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa kilimo na mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika juhudi za Rwanda za kujenga sekta ya kilimo cha kisasa na yenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo umefadhiliwa na Benki ya Uagizaji na Uuzaji ya China na unatekelezwa na kampuni ya uhandisi wa kijiolojia ya China. Ukiwa na makadirio ya uwekezaji wa dola milioni 47 za Marekani, mradi huo utahusisha ujenzi wa bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo milioni 6.5 za maji, mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia shinikizo utakaohudumia eneo la zaidi ya hekta 2600 za ardhi ya kilimo, pamoja na mifereji yenye urefu wa takriban kilomita 48.8. Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wametangaza mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damajog nchini Djibouti na Dewele nchini Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abiy, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria.

0: Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka, marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana na kuweka kando maoni tofauti, na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni nzuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa masuala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao, uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri. Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya, na pande mbili zitaendelea na mazungumzo ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu, ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 月亮代表我的心，月亮代表我的心。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yue liang ke yi dai biao wo de xin, wen zi wen a wei zai ku ku zu zai ma pen xiang ku kua kou. Yi yang de yue guang, wang ga ba wen zi wen a tu mu li ka ka ma ka wa yi da, la ki ni hu pu tai na ma yi xia ni muang gu. Yue guang, wang ga ba wen zi,

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa kilimo na mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika juhudi za Rwanda za kujenga sekta ya kilimo cha kisasa na yenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo umefadhiliwa na Benki ya Uagizaji na Uuzaji ya China na unatekelezwa na kampuni ya uhandisi wa kijiolojia ya China. Ukiwa na makadirio ya uwekezaji wa dola milioni 47 za Marekani, mradi huo utahusisha ujenzi wa bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo milioni 6.5 za maji, mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia shinikizo utakaohudumia eneo la zaidi ya hekta 2600 za ardhi ya kilimo, pamoja na mifereji yenye urefu wa takriban kilomita 48.8. Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wametangaza mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damajog nchini Djibouti na Dewele nchini Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abiy, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka, marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani, na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana
na kuweka kando

0: maoni tofauti na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni nzuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa maswala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao, uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri. Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya, na pande mbili zitaendelea na mazungumzo ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu, ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi hizi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mogoa anaanza.

Kwa vyovyote ambavyo ingelikuwa, ilikuwa bora kidao kufungashwa na lile jahazi. Kuendelea kuburutu na jahazi lile, hata kama kungelikuwa ni kwa muda wote wa safari yao, au pengine uwai wao wote, basi kulikuwa bora kuliko kukiachia kidao chini ya yule nahodha wake wa mwanzo. Kwao nahodha huyu mpya alikuwa akosei kwa lolote, kwa chochote. Nahodha, umefanya la maana ingawa hukutushauri. Tunajua kwamba wewe ni mjuzi zaidi na unaona mbali. Wewe ni mtaalam na mweledi wa mambo ya safari, hasa haya ya baharini. Hata kama tulikuwa na mwelekeo tofauti na wale ndugu zetu wa jahazini, hilo halituzuii kutangamana nao. Madhali sasa tumekubaliana kwenda mwelekeo mmoja tu. Na udhe wetu imara, fanya utakavyo na uonavyo wewe. Hivyo ndivyo walivyotoa tamko lao abiria wa kundi hili. Nahodha naye akawa amelipokea kwa majigambo na imani kwamba yu pamoja na abiria wake. Viwavyo vyovyote na viwe. Basi katika hali kama hiyo ndivyo Ziyad alivyojikuta amesakamika katika kidao kinachoburutwa. Hatima ya safari yao, hapana shaka, ilikuwa mikononi mwa nahodha wa jahazi kubwa na wala sio mwa nahodha wa kidau chao kama wengine walivyodhani. Ziyada alishika tama akiwa hana la kufanya, ingawa mambo yote yalitendeka mbele ya hadhira yake. Alishajijua kuwa naye alikuwa miongoni mwa wale waliopinga mfungasho ule wa kidau chao kidogo na jahazi lile kubwa. Lakini kilichokuwa kinampa taabu hasa ni kujiuliza ni kipi hasa walichokuwa wakikipinga pale. Je, walipinga ule mfungasho kama mfungasho tu, au walipinga ile aina ya mfungasho tu na sio mfungasho wenyewe? Na ama walikuwa wakipinga ule muda wa mfungasho wenyewe? Alivyoona yeye ni kuwa watu wengi wa kundi lake hawakuwa na hakika hasa juu ya kipi kati ya hivyo ambavyo walivipinga. Hata naye mwenyewe hakuwa na hakika hiyo. Pengine ilikuwa lazima kwa wakati ule kujifungasha na jahazi lile kubwa, maana kama ilivyosemwa, bahari ilikuwa chafu. Kama ni hivyo, wakupingwa ulikuwa si mfungasho moja kwa moja. Pengine hapakuwa na namna ya kukifungasha kidau kidogo na jahazi kubwa kama lile, isipokuwa kwa namna ile ya kukiburura tu. Kama ni hivyo pia, hapakuwa na la kulipinga. Lakini je, mipaka ya mfungasho huu ni ipi au lini? Sasa Ziyad akangamua lile hasa alilokuwa na shaka nalo, kwamba mfungasho huu haujulikani mipaka yake ya muda. Kufika bandarini salama salimini, alionekana ndiyo ingelikuwa hatima ya mfungasho huu. Hapo tena kila chombo kingelikwenda na yake. Lakini vipi ikiwa tu kufika huko bandarini? Je, tutaendelea na kutangatanga huku tunaburutu hadi lini? Je, maisha yetu yote ndiyo yatamalizikia humu humu kwa njaa na kiu? Je, watoto wetu watazaliwa na kukulia na hatimaye kufia humu humu safarini bila ya kukujua kwao, halafu miili yao iwe mlo wa samaki? Ziyada alijiuliza hayo huku akimwangalia mwanamke mmoja mle kidauni akitafunika kwa uchungu. Picha ya watu wawili waliotupwa baharini sasa hivi ilimrudia tena akilini. Akawa anayesikia yale mayowe na maapizo yao pale walipokuwa wakizama, huku wakigugumia mafunda ya maji chumvi. Hatufi, tunapotea tu mbele ya macho. Bado tutaendelea kusikia, bado tutahoji jambo hili milele na milele. Dumu daima, kamwe hatufi. Maneno hayo yalimkumbusha ule usemi kwamba mfamaji haachi kutapatapa. Lakini je, maneno yao yalikuwa ni ya kutapatapa tu? Alijiuliza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Sasa Ziyade akaanza kuona kuwa ule msimamo wake wa kuwa hakuwa na la kufanya ulihitaji kuangaliwa upya. Je, ni kweli hakuwa na la kufanya? Ilikuwa stahiki kweli kuendelea na hali ile? Hapana, haistahiki wala haistahimiliki. Alijikuta akisema kwa nguvu zake zote. Sauti yake ilikuwa kali sana, kiasi ya kwamba wale abiria wote ndani ya kidao walitulia ghafla kama walioamrishwa na malaika. Wote waligeuka kwa umoja wao kama walioambiana. Wakamkodolea macho Ziyad, na Odha naye akayatupa macho yake kwa Ziyad pia. Ana nini mwenda wazimu huyu? Ndivyo nyuso zao zilivyosomeka zikiuliza. Nina jambo nataka kusema, na nyote humu kidauni sharti mnisikilize vyema. Aliuhisi upepo pia ukisita na mawimbi ya kikoma kucheza danadana. Watu wote wakiwa bado wameshangazwa na mwendo wazimu huyu, wakakaza makini kusikiliza hicho kichekesho anachotaka kukitoa. Mwendo wazimu bwana, yani tafrani yote hii naye anataka kutuletea mwendo wazimu wake? Alisema mtu mmoja, lakini alizibwa mdomo na mwenziwe, kwani mwendo wazimu alishaanza kuleta mwendo wazimu wake. Naodha ni mtu mmoja tu miongoni mwa watu wengine wanaopanda ndani ya chombo chochote, bila ya kuzingatia ikiwa chombo chenyewe ni kidogo au kikubwa. Ama hapa umekosa, sauti moja ilisema, lakini haikuwa kubwa sana kwa mwendo wazimu kuweza kuisikia. Weledi wa uodari alionao, Ziyad aliendelea, hauna maana ya uungu wala utume. Bado anabakia kuwa mwanadamu ambaye hatumtarajii utukufu wala ukamilifu, bali upotovu na upungufu. Huyo si mwenda wazimu, na wadha wa kidango alishtukia akisema kimoyomoyo. Hasa safari inapokuwa muhimu na ya wote kama hii, manaodha kufanywa wingi ni busara, kusudi mawazo yao yasaidie kutuvua tutakapo. Kwa nini basi kila abiria asijione naodha kwa upande wake? Kwa nini asiulize atoe mawazo yake juu ya safari hii? Si kila wakati ambapo wapishi wengi mchuzi uzidi chumvi au wali huwa mashendea. Sisi abiria wa kidauni hatutaki kuburutwa na jahazi hili kubwa, bali hata wajahazi hawautaki mzigo huu wa kujitakia. Jahazi lina mwelekeo linaokusudia kwenda. Haja na mahitaji ya abiria wake yako huko. Na kidao kina mwelekeo wake. Haja na mahitaji ya abiria wake yako huku. Njia ni nyingi za kuweza kutufikisha huko. Na bahari, hii bahari ina mawanda mapana, alisema huku akimeza mate. Wakidauni tu wachache mno, wajahazini ni wengi mno. Wakidauni tulikuwa tunakwenda mashariki, wajahazini mlikuwa mnakwenda magharibi. Uwapi uwiano? Uwapi mfanano? Uwapi hata pawe na mfungasho? Ikiwa mnatusaidia eti tusije tukagariki, basi kwa nini hamtambui kwamba sisi tuweledi wa kuogelea? Kwamba nyinyi mwanafunzi kwetu? Kwamba sisi tuwazaliwa wa baharini? Na nyinyi watu wa kidauni? Aliwageukia abiria wenziwe. Si muda mrefu safari itakuwa ngumu zaidi kwa jahazi kuimudu. Abiria wake watapaswa kuchopia mwetu. Kule shehena ikipungua, huku shehena itaongezeka. Tutagariki, chombo chetu kitakufa maji. Tutaokolewa na naodha wa jahazi. Tutatiwa jahazini na kidau chetu kitakuwa kimepotea na safari yetu itakuwa imefutika. Naodha wa jahazi atageuka. Atarudi magharibi. Kamwe hatutafika mashariki.

Mtu mmoja alikuwa anataka kumuuliza swali, mara kwa ghafla mkono mmoja wenye nguvu ulimsukumiza Ziyad baharini. Si tukufa, alipiga ukwenzi huku akimezwa na bahari. Alipoibuka, vyombo vilikuwa vimeshasonga mbele, naye akatapatapa, lakini pumzi zilimwisha. Huyo Ziyad akakariki katikati ya mkondo akitamaki. Mwalimu alijikuta yupo pale pale pake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Wito uliowataka waumini kujiunga na sala ya Isha ndio uliomshtua na kumzindua. Alifuta uso kwa unyonge na ukiwa, akatupa macho baharini. Ilikuwa tulivu iliyoonekana kujaa shwari na amani. Wala hakukuwa na chombo chochote. Yeye wala hakuwa kule. Alikuwa pale pale alipokuwa. Ndiyo. Hakuwa amegariki na kamwe hakuwa mfu. Hutokufa. Alikumbuka kumwambia nahodha wa kidau. Taratibu alijikongoja kwa machofu na maumivu kurudi nyumbani. Kesho yake wakati kama ule ule, machweo yalimkuta Ziyad akiwa pale pale. Alikuwa amekaa mkao wake ule ule wa kawaida na macho yake yalikuwa yakiangaza kule kule. Kule kule mbali, mbali ya upeo wake. Alichokishuhudia sasa ni tafrani na harakati za abiria waliokuwemo ndani ya jahazi. Nahodha alikuwa ameacha kamba za tanga. Uso wake ulionekana kufadhaika kwa muuma. Upepo ulikuwa mkali na mawimbi yalishindana kwa nguvu zao na hasira zao. Nahodha alikuwa ameshakata tamaa. Hapana shaka mambo yalikwisha mshinda. Hapo ndipo Ziyad alipoishuhudia ajabu. Bahari ilianza kuwa chafu.

0: mrefu. Kidau pamoja na udogo wake kikafanywa kuwa kimbilio la wale abiria wa jahazini. Nahodha wa kidau aliamrisha nafasi zitengwe kwa wageni wao. Huku kidau kikiendelea kuburutwa, kiliwapokea abiria wa jahazini kwa ukarimu. Walipatiwa nafasi nzuri karibu na nahodha. Ndiyo ndugu zetu, tu pamoja katika heri na shari zote. Nahodha wa jahazi alipiga kelele kwa kumsifu na kumshukuru na nahodha mwenziwe wa kidau. Safari ikawa inaendelea. Kufika mbele kidogo, Ziyad alishuhudia hali kizidi kuwa mbaya. Kidau kilikuwa kimezidiwa na shehena. Polepole kilianza kunywa maji chumvi, tangu mafundafunda hadi takataka mpaka ndondo. Kidau kilikuwa kinazama. Msaada ulihitajika haraka. Mungu ashukuriwe, maana baadhi ya ndugu zao wa jahazini walikuwa wamebakia kwenye jahazi. Baada ya kuona vile, wakawarushia kamba na chombo walichokuwa nacho cha kuwaokoa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Si kitambo kirefu baadaye, abiria wote waliokuwa kidauni walikuwa wametulia ndani ya jahazi. Bahari kidogo ilionekana kutulia. Safari sasa ikawa moja ndani ya chombo kimoja. Chini ya unahodha wa nahodha moja tu, yule wa jahazi. Ziyad aliendelea kukitazama kidau kile kizuri kikizama kidogo kidogo. Hakujijua hasa yeye mwenyewe alikuwa wapi. Hakuwemo kwenye jahazi. Hakuwa miongoni mwa waliookolewa, lakini pia hakuwemo kidauni. Alikiona namna kilivyoghariki peke yake na rangi zake nzuri. Weupe kwa weusi, wekundu kwa kijivujivu. Kilikuwa kikizama peke yake. Kilikuwa na ukiwa na upweke. Abiria kiliokuwa kimewachukua walikwisha kukiacha kipotee. Walikwisha kukisahau. Walikuwa radhi kizame peke yake, mbao zake zioze na kuyeyukia baharini.
1: Pochi, pochi, pochi, pochi, pochi.

0: Katika dhati ya moyo wake, Ziyad alikihisi kidao kikisikitika huku kikipukutikwa na machozi. Machozi, maskini machozi ya kidao. Naye Ziyad akaanza kupukutikwa na machozi, maana alijiona kuwa ni yeye tu aliye yahisi machungu ya machozi yale. Wengine wote hawakuwa na habari nayo. Kwao yalikuwa machozi ya samaki yaliyokuwa yakipotea na maji. Lakini kwake yeye, kila tone la chozi lilipoangukia baharini ni kama liliangukia juu ya ngozi yake. Lilizizima na kutetemesha kwa uchungu wake. Kidau, maskini kidau, kilikuwa kinalia. Kilikuwa kinalilia kusalitiwa. Kilikuwa kinalilia msaada. Sitoghariki, Ziyad alikisikia kikisema katikati ya kwi kwi na kilio. Sitopotea kamwe, sitopotea, sitopotea, nitaokolewa. Kidau kilinadi ingawa kilikuwa kimeshazama chote isipokuwa kile kisogo chake tu. Kilikuwa kinapotea hata kama kilikana kupotea kwake. Ndiyo, utoghariki, hupotei, nitakuokoa, tutakuokoa. Ziyad alipiga kelele akikimbilia baharini. Mbio kama farasi wa mashindanoni, anakimbilia kukiokoa kidao. King'ora cha meli kutoka Uchina iliyokuwa ikitia nanga ndicho kilichomzindua Ziyad kuwa yumo baharini. Maji ya kiuno, nguo zote chapachapa. Bahari ilikuwa katika amani yake na utulivu wake wa kawaida. Mbala mwizi ilimulika juu ya bahari. Ule mwangaza wake ulikuwa umeyageuza maji ya bahari kuwa mithili ya lulu zilizotandazwa juu ya bustani pana. Alijikokota akatoka baharini, mwili wake ukianza kutetemeka kwa baridi ya pwani. Akiwa bado yutonge, aliinua mguu wake kuelekea nyumbani, macho chini na kichwa amekiinamisha kama tunda lililokizidi uzito kikonyo chake. Maji yaliendelea kuchiririka kwenye miguu ya suruali yake. Uzami tama uzami, takuokoa. Dhamana ni yangu mimi, mfu utawa. Uzami takuokoa. Ziyad aliimba kwa kupaza sauti sana, huku akikimbia njia nzima hadi alipofika kwake. Kesho yake asubuhi na mapema, mke wake alimpeleka hospitali ya wendo wazimu ili akapatiwe ushauri na matibabu ya akili. Kwani mimi mwendo wazimu au ni mke wangu? Alimuuliza daktari. Na huo basi ndio mwisho basi wa hadithi hii ya akili ya mwenda wazimu. Mwisho wa hadithi hii ya akili wa mwenda wazimu kwenye kitabu cha Maskini Milionea na hadithi nyingine. Mimi ni Jacob Mogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa simulizi ya hadithi nyingine kwenye kitabu cha Maskini Milionea na hadithi nyingine. Hadithi ya akili ya mwenda wazimu imeandikwa na Mohamed Khalef Hassami. Mohamed Khalef Hassami ndiyo aliandika hadithi hii ambayo inazungumzia kuhusu akili ya mwendo wazimu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takribani milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Hayo yamesemwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Leonard Akwilapo, wakati akifungua maonyesho ya 27 ya kimataifa ya ujenzi na majengo ya 2026 jijini Dar es Salaam, ambayo yamekutanisha makampuni ya ujenzi na wataalamu kutoka nchi zaidi ya 30. Amebainisha kuwa ongezeko la idadi ya watu linaleta changamoto na fursa za uwekezaji, hasa katika sekta ya ujenzi, mali na miundombinu. Hivyo, amesisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuzingatia tu kuongeza shughuli za ujenzi, bali pia kujenga miundombinu ya bei nafuu, jumuishi, yenye tija na endelevu. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa takriban milioni 62, ikijumuisha takriban milioni 60 katika Tanzania bara na takriban milioni 2 Zanzibar. Tanzania inalenga kukamilisha kwa asilimia 99 miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa nyasi. Jijini Dar es Salaam, ujenzi wa majukwaa na vyumba vya kubadilisha nguo katika viwanja unaendelea, huku kazi ya kuweka nyasi viwanjani nayo ikiendelea. Makonda alibainisha kuwa serikali inashirikiana na waandaaji wa michuano hiyo kuhakikisha kuwa miundombinu yote inayohitajika inakamilika kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano mikubwa zaidi ya soka ya wanaume barani humo. Rwanda na China zimezindua rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Kilimo na Mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika juhudi za Rwanda za kujenga sekta ya kilimo cha kisasa na yenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo

mmoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damijog nchini Djibouti na Dewele nchini Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abiy, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka, marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani, na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana na kuweka kando maoni tofauti na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni nzuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa masuala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao, uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri. Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya,
na pande mbili zitaendelea na mazungumzo

0: ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu, ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi hizi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yue liang ke yi dai biao wo de xin, mwen zi wuna wei za ku ku zu za ma pen xiang ku kwa kou. Yi yang de yue guang, mwang ga ba mwen zi wuna tu mu li ka ka ma ka wa yi da, la ki ni hu pu tai na ma yi xia ni muang gu. Yue guang, mwang ga ba mwen zi,

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
4: Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takriban milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Hayo yamesemwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Leonard Akwilapo, wakati akifungua maonyesho ya 27 ya kimataifa ya ujenzi na majengo ya 2026 jijini Dar es Salaam, ambayo yamekutanisha makampuni ya ujenzi na wataalamu kutoka nchi zaidi ya 30. Amebainisha kuwa ongezeko la idadi ya watu linaleta changamoto na fursa za uwekezaji, hasa katika sekta ya ujenzi, mali na miundombinu. Hivyo, amesisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuzingatia tu kuongeza shughuli za ujenzi, bali pia kujenga miundombinu ya bei nafuu, jumuishi, yenye tija na endelevu. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa takriban milioni 62, ikijumuisha takriban milioni 60 katika Tanzania bara na takriban milioni 2 Zanzibar. Tanzania inalenga kukamilisha kwa asilimia 99 miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa nyasi. Jijini Dar es Salaam, ujenzi wa majukwaa na vyumba vya kubadilisha nguo katika viwanja unaendelea, huku kazi ya kuweka nyasi viwanjani nayo ikiendelea. Makonda alibainisha kuwa serikali inashirikiana na waandaaji wa michuano hiyo kuhakikisha kuwa miundombinu yote inayohitajika inakamilika kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo tatu za Afrika Mashariki kuandaa kwa pamoja michuano mikubwa zaidi ya soka ya wanaume barani humo. Rwanda na China zimezindua rasmi ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Giseke, uwekezaji mkubwa unaolenga kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wakulima. Hafla hiyo ya uzinduzi iliyofanyika Jumatano wilayani Gisagara katika mkoa wa kusini mwa Rwanda iliwakutanisha maafisa wa serikali, wawakilishi kutoka ubalozi wa China, washirika wa maendeleo, viongozi wa serikali za mitaa, wakulima, wakandarasi na wadau wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Kilimo na Mifugo wa Rwanda, Telesfore Ndabamenye, amesema kuwa mradi huo

mita 48.8. Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wametangaza mradi wa pamoja wa ujenzi wa bomba la mafuta ili kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imekuja wakati wa ziara ya Abiy nchini Djibouti siku ya Alhamis, ambapo viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza uwekezaji mkubwa wa kimkakati unaounganisha Damajog nchini Djibouti na Dewele nchini Ethiopia kupitia bomba jipya la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Kwa mujibu wa Abiy, mradi huo utatekelezwa kupitia ushirikiano kati ya shirika la uwekezaji la Ethiopia na kampuni ya Dangote, akiongeza kuwa miundombinu hiyo muhimu itapunguza gharama za usafirishaji na ucheleweshaji, kuimarisha usalama wa nishati na kuboresha ufanisi na ustahimilivu wa ushoroba wa usafirishaji kati ya Ethiopia na Djibouti. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia kabisa na kusitishwa mara moja mapambano kufuatia mvutano unaoongezeka kaskazini mwa Ethiopia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo umesema mwenyekiti wa tume ya AU Mahmoud Ali Yusuf alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano mpya na kuongezeka kwa mapambano kufuatia kutwaliwa na kukaliwa kwa viwanja vya ndege katika jimbo la Tigray, pamoja na kuzuiwa kwa wafanyakazi wa serikali kuu na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, na kuvurugika kwa huduma za anga za raia. Taarifa hiyo ilisema kwamba mwenyekiti pia ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa uhasama katika sehemu za mikoa ya Tigray na Afar, pamoja na kilichojiri hivi karibuni kuhusiana na kuundwa kwa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi ambao unahatarisha kudhoofisha hali zaidi na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana ya kunyamazisha bunduki tangu 2020. Ametoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyoweza kuzidisha mivutano, huku akisisitiza kurejea mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Rais Xi Jinping wa China na Rais Donald Trump wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Marekani tarehe 24 Alhamis kwa saa za huko. Rais Xi amesema katika kipindi cha nusu mwaka marais wa China na Marekani wametembeleana, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ambao mwelekeo wake unaelekezwa na yeye pamoja na Rais Trump kwa kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Rais Xi amesema mwezi Mei mwaka huu yeye na Rais Trump walikubaliana kuanzisha uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya nchi zao. Msimamo huo mpya umeonyesha uhalisia wa uhusiano kati ya China na Marekani, na pia umeakisi matarajio kwa siku zijazo, ukiwa ni hatua muhimu ya kuelekea njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi hizi mbili. Rais Xi pia amesema pande mbili zinatakiwa kuchukua hatua ili kufanikisha njia sahihi ya kuishi pamoja kati ya nchi mbili kubwa, na kusisitiza kuwa China na Marekani zinapaswa na pia zina uwezo kamili wa kutimiza maendeleo ya kila upande kupitia ushirikiano wa mambo halisi na ushindani unaofaa, kushughulikia ipasavyo tofauti kwa kutafuta maoni yanayofanana na kuweka kando maoni tofauti, na kujenga amani kwa kuongeza hali ya kuaminiana. Rais Xi ameongeza kuwa inafaa watu wa China, Marekani na wa nchi nyingine duniani wanufaike na uhusiano wa kiujenzi wa utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani. Rais Xi amesema mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani yamefikia mapatano mapya, jambo ambalo ni nzuri kwa sekta ya kiviwanda na watu wa nchi hizi mbili na hata uchumi wa dunia. Amesema ushirikiano ni wa pande mbili na hakika zitaweza kupata ufumbuzi wa masuala kama zikishikilia moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana. Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi zenye nguvu kwenye teknolojia ya AI, ambapo kuna ushindani, lakini zaidi ya hayo zinaweza kufanya ushirikiano. Amesisitiza kuwa China na Marekani zinatakiwa kuendeleza teknolojia hiyo kwa kutumia sifa za kila upande badala ya kuwekeana vizuizi. Pia amesisitiza umuhimu wa binadamu kusimamia teknolojia ya AI ili itumike kwa maendeleo ya binadamu. Rais Trump amesema Marekani na China zote ni nchi kubwa, na yeye na Rais Xi Jinping ni marafiki wakubwa wenye mawasiliano ya karibu. Amesema chini ya uongozi wao uhusiano kati ya Marekani na China hakika utakuwa mzuri.

Mazungumzo ya duru mpya kati ya ujumbe wa mambo ya kiuchumi na kibiashara wa Marekani na China yamekuwa na maendeleo mapya, na pande mbili zitaendelea na mazungumzo ili kufikia makubaliano mazuri zaidi. Ameongeza kuwa AI ni jambo linalohusu mustakabali wa binadamu ambalo Marekani na China zinatakiwa kudumisha mazungumzo na kuimarisha ushirikiano. Marais hao pia walibadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine, hali ya peninsula ya Korea na masuala mengine makubwa ya kimataifa na ya kikanda. Mke wa rais wa China, Bibi Peng Liyuan, na mke wa rais wa Marekani, Bibi Melania Trump, tarehe 24 Alhamis walitembelea kwa pamoja jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia mjini Washington. Wake hao wawili wa marais walitembelea kumbi kadhaa ikiwemo ukumbi wa Tausi. Bibi Peng Liyuan ameisifu Marekani kwa kurejesha vitu vya kale vya China mara nyingi katika miaka ya karibuni, na pia ameeleza matumaini yake kuwa China na Marekani zitaendelea kuimarisha mawasiliano ya kiutamaduni na ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa kiutamaduni ili kuzidisha urafiki kati ya watu wa nchi hizi mbili. Baada ya kutembelea makumbusho hayo, Bibi Peng Liyuan na Bibi Melania Trump walitazama kwa pamoja vijana wa Marekani wakiimba nyimbo za Kichina na kuzungumza nao. Bibi Peng amewahamasisha vijana hao kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na utamaduni wa China na kuwa mabalozi wa urafiki kati ya China na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China na mkewe Peng Liyuan wamehudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na mkewe Melania Trump kwenye ikulu ya Marekani siku ya Alhamis kwa saa za huko. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.